بس یہی تو کیا تھا کہ ہم ذرا حوصلہ مند ہوئے، پھر زندگی کے دروازے کیوں ہمارے لیے ہی بند ہوئے۔